yo anope ugusu eti omaigana radio adio konkron aposom yinu hanu yinu na aposu bakuni musumfu amubadu kechi ni mwamungi na chenope eda chidi ya mpumasi sanope nso odie nkwa cheye eneye 31st May mi busumine de chatuo eninde ochina yeko busumi nsiemu beneze nyame jodi ya bedronie anope minu wako pinundu Sambria eguso e soro batia onu atumi ni ahodin wono onu ahwe yen kra so ye ho amasem onu oboye ho ba wona watwi munyina impo anadwi ye da osufuo e sori ne nse ne fa kure mu anopaisi ansoran ka hwampo ni bisa no Sa unyami ona yemi no watuma anopei wama mujedi mofu sani onona yeji ni mwenyeni na wano anopei ona ye kromno ona ye sorry no ono osu ayen hao ni edabi nina wasini ya nasu ona waku aji yeni Anopai ye pejano na yene en kese Edien munyam nyina e mano Isanse oni en edini ye Nyami benoti soyi Obien ho ayi de homba tutuno Nyami benoti ewo tumi ni ahodin mu Ono nechi obini ho nanim obini ho Onene dia onye

0: agwa si je create
1: okay ma ode ma men ka bi ma men me ko eh ode ma men ko eh ma men ka sem no
0: agwa si okoko o free line so ye nwe bia baso agwa si ye magie chinye wa ha e topic no e yira eni nti no nya botre e ye reduce no ye nyina ye di nkomo ye nyi achinye ma men fa de aba ahoma no so agwa si e ya to bo ase. Good morning.
2: Good morning. No, mum peso mum be call back. And into mum pay we say means be e de ware ye. E no money atetana. Na me question means me busa ne say. E bi ene nipa no oba aye no. Owo yire wo Ghana dada no oba ha bi suanye. Ade e no peso o tena hanti e no ware bronim. Ana say o ware different person. And na ha say no, onya krata ni wie ye na, won free na ware mu no. Okofo ne yire ne wo fie na ba. No one in a barber ever tra as a kuno, I don't know yer radi de. And answer no near jitum, but the anna papa no can see a mammy as ye say. Oh, say, ye ya brooch a brochano. A benefit na ye in yano, mammy uses our wedding, and nuncin ayana, bear money dinku, mammy yano more empenny for a so mood could a blue needing. I say, a moman yum rofo, a mere be before. Because of say, no one on worry, and no worry bruni. Eti brunini ye nikumu. Onene ntamatia. Nwa kofu bifu frono obe yene mwabia. Wawiusu nipani di. Mbati brunini dine dane sono. Unfri niso. Enon chese wa ye mistake. Base. Uni obite. Na ye nye tipye bakune sumu obie di. Awaria radijitumu ye di edin. Ako ya mamere ufie. Ena yefoni di brunini di abani ye nina ya yefoni bisani ya dache bi ubi bi efri mwa japadie minim se japadie na kasa ni yesu ye painting ama ye but bema ye ye ni epe bibi se ena bema ni free mwa ni niye mako ka abani ho mumye nuti hano abrabone ye miye nuni ne bono rine rwade fesu because ebi ani awari ufie rwade so muse obani woku but kumi ya ye kakua ye be dienti ana obi ani ni din ko but asem to nipa no a na se bibi si a anema ye benye firi mu no ana sabe eni ye ho ye ntimi ye nsanka because abani nim se ye bibi but ye ma abani hu se ye bibi a bebre susuro se de meti ye na me pese meka se me na beka de meti ye se bebre susuro se bia
1: yo mama
0: set up
1: me pa cho ye ate wo yi na se ma me musu asem ba ko
2: yeah
1: asema mpese yibuseni.
2: Ya. Yeah.
1: Fa wongu se, tisa diye wokan.
2: Ya. Yeah.
1: Se ndiye akwesika ye, ni se ye uuru, enye uuru, wosu revan.
2: Ya. Yeah.
1: Ye mfane se, se se ino, bibri ino, ye nkane se, kwenye wofa asu ye ye ino, se se,
2: yeah.
1: We free, bro nini nsem, unini exactly. Nsem biyo.
2: Exactly.
1: Wako fie, ana se yeah. No obi e wo fie dida o ana wa ko fie wa ko ye amamre ni nyina
2: ya
1: oba krom ha na okọ fele forma ye busa ne se wa ware ana anware ya de na
2: obeka se wa ware
1: ma me pa cho want me question ase
2: debio
1: mi se nyabotre want me question ase
2: ne ba cho meeting
1: me question ne ye se aha no uba ye no uye wuro enti no woni broni bi na ware nyame adom munya ankrata no woni broni no ntemu no eni ho biu enti wakofie wako ware bibia kama ba uba ha no wanfa ankwa ban mu se makwa ware mikunu ne asemasi ana meire ne obenten enti eda wo so se uwa yire, ana uukunu. Ana se, unibi.
2: Anu se, mi pati.
1: Aha, mi question no ude, ko straight, answer me.
2: Mi de straight, answer na me de ma nina ntuni. Usi, mabai, mini bro ni aware. yentamate makwa Ghana kwa kwoshia wo bi aware no
1: mhm
2: ye yaware efi ama amane
1: mhm
2: me pese nipa ne bible chire wo menchen
1: ase aha aha nya sa na me ka da bi ntina won se na we ya muntie question no na munhwe de ye ko ansa na wabem de wo mu ne ye se uno onipa ne ba no ekwan a wo fa so de ne ba ye no eni bibia mu enti se be ma na wo kofa no ba ye a ono nso wakɔ wale wuro aye ne nkrata wo different session se wo ba na wo kofa ne ba ye a ono nso akɔ wale wuro aye ne nkrata different session enti kro we mu amote no bibia ni wo di adanse se mo ye yiri ni kunu e ma mo wu wonu e ma mo wu wonu oba ni dini na da so be ma ni ntimi fa ni din ento so because e kroi kroi mu no bibie ni wo di adanse e ntimi pese me kire se bonkum ni nifa ni nyina moko office ni e ma mo paper ni e busa se e ma wu se oba no wako wo file form na wo so se marriage status wa ware anawware ya ubeka ani anada bi
2: on so ye bra mo ka bibi se kakra ye bedi
0: mo mame mram kakra esa mo se ye mo mame mram kakra esa na topic ni ye dino nia ebetwe mo anse mo mati aye se ye ba krom ho ye fa kwan bebre su ni nya ye nkrata ye nyasi obi wo ho no ma wo ne ne yire ne tie nso na yi daba bi enkrata mu ye nim ne se omo ya warefo ho asem ne ye ka se si ye nya enkrata wi a ye ne ye yire mu tin so no enkrata mu no omo nya ye yire ni omo nya ye kunu no adenti na ye da so e wo saa situation mu na ye mfa ayi ne mom na ye hunu se ye ya warefo na yesu ye free ho se ya Christofo eno ho asem na ye bisa
2: aha
0: eni ti no saa na mebo ena obisa se si aye ye saa no eye mfunso nyame ani mona se enye mfunso question no ani eye tietietie aha
2: bi o enti no sume ka se se wodi we kutane de we kutane de na mo beka bo mu wa ha ena wo wakofa na ba na na biye kura wo no o ma ne o fa no nware no
0: da bi na aha ene na ye bi sese ade ntina ye nye ne sa ye question a
2: kwadi wo bi de
0: ene na ye bi sese ade ntina ye nye ne sa na still ayeda so te hanom na se ba ko firi mu a na fe de ye ntimi nkwa ne mu nti eno ho futu na ye nyina ye pe solution se e twa se ye nya ye ho de a ade ntina ye nka sa ade ne mum nti no we nye asem tintin bi a ese ye ka aha
2: me
0: kan se
2: se
0: obi obi anya ne de
2: na
0: se mumie no mutem ho ase de
2: ye pese ye penyina
0: ya pe de ye pese ye nya ya
2: ntie
1: ye ntie ho ase kora na etwase ye sa de no na efu ho aha eno ho asem ye ka obi ni sia se obi betumi
0: aso ne mu na make up eh dan mama ntie no ntie obi anya na wonam no bebi anya wonam no na wo me no ho kora asem no nyina ni wai aha ntie asumjie mra se ne be ya daachi bibibisi a ye ni enko ye tototo eno ho enko mo na aba beto ye abeka ye program no why
2: me pa to you that means
0: yes me
2: talk
0: to you Abujafo bohwe bro na abono nkran pa wonse ma dia na mi no yegu ye program so ene ye mpapa atuemfo ewo ne ma bibiri ho we no ebeto mu question a AM eda chi bisaye ena akofa adwentratra we yaba eye si ebedi hu nkomo kakra. Good morning.
3: Hello, amo pastor me kita ka 2 minutes le wai. Amo yi. Hello.
0: Nana yetio.
3: Unim akosia kwako unim se o biso o ya kani bato tiki kasa. Awa Ghana man mu amal awale ro. Uko wala obema leko wala obalo, nyo bale ebe obema. Na uko soa, uko uti kanko huna obale kusi afuwa, nyo achio loma wanibeji. Sabe na unu obano, achetete mba wali u. Na numa ambeji ni, saye ensan, sika, entuma, ene mpapo, sika, ene tine, hubi biya, omwa biya na mani u, nesile bukale wanibeji, na kama munu, sika, entuma, biya entuma, kwa eta tibaku, aduku, mpapo, sika ensan, uko kwa jao le ko mo ba no a e papa pa e lu je se o san o nu e ya to le da se o bi e da wa le o da san da ko bi o nu ni na na che se wo o bi ja wa le o na wo ko ko sa jo ma le se o ja wa le a papa din san ma wi a o si o bi tuho na o bi won le ja wale una o pe mo le ko wale no pa le ko wale ganem abu cha su di e yan ku ha le obitim o wale be ma ti ko court e ti ko be wale won mi ni ko ana pa ko mo mi pe ganan su le yen yen sa abusia be ma abusia o pa abusia e no sa ma dan si ni abu se grand court he kwa e tu di ba ma e ba mbi ko se ko ko oni mu hu ja on tro bo asio
0: ye da se nana
3: awale awo ni ko awale o mo bi asu na en na wale
0: ye da se
3: e se ko ma wo je ma me se njo u ko je ma sali samza wa bi ko bi asa na me anja ko pa so awale no
0: okay
3: sali sambia no bi ko bi e we tu ka ko awale o e ti ko bi an na ma le no e ti ko e ka sali samba o mo bi awale o bi
0: afrika
3: awale o o nya ni e be bu fon ja ko si ko si wa ka bi ala ko si on tro bo asu
0: ye da se
3: akwala ba to pani na fara o pe no mi ne bi te da kwara o bi bi te na e da ma si
0: yes
3: eduakan enu anu
0: o pa
3: me ka bi si no o pa nje o ba ka gba e wrong
0: ye da se
3: o wa yo to wa ni si ya ama mre le di hweso e ba pa wa si ni wa ni po ni o je ko po ni bye bye
0: ye da se na kwa ma hin ye da se twene ye ntio good morning
4: good morning gram me cha o bi bi a no pe I'm say a no pe bi e da e bi abibi no ma bi ni so a kire na wa kire a kwan mi nsa yeyira ye di nyankopon di ana ye di Jesus Christ di na yeyira nyina so mi nsa ye bi tini adan ye ho na ya san aba ama Kristo asan ade yato no kire se o ji Jesus di na se o san ifri na mi asem ho ana Jesus Christ e kwan so a na se won tini an san wich ama na once forever say no eye adwuma because eno na ye attitude pa na eda abibi so akere na question na eda jibi say no na inina so bi anase kwamba abibi eko so no ze bu say e maye jidi enwi pe if you say ye nam kwan bi so tse mo amuwi enam kwan bi so eni nya asetena na onya asetena ni wiye no e wo se o reverse sa na montu no na o si kwanten ni so mse eye sa ana abraham mebua se ye sa na na papa na eka
0: sa aha sa
4: me passport kura mi ni bi ntimi ntu kwan da ni ami hu ni se se ye pese ye sign ba kwan a etene so enam na wa ba kumi no bi de ko di ba bi na na chezenia e da e du e ka na sa kwan no na wo se ye fa so se ye de ye be reverse the wrong doings ni ni na se ni a bra mo mo ka no akoye te se adodo di bi wo ho na eno no e twe ye san a e ma ye ntulu ana sa e ma mu ntini ni de enye nia etemeno na eba saade a na chese adododie no abeye akwansidie aba betuye ni yankopon ntem enti saa no ye benbe na chese akoye afutuo kase edim obi biya se set sen a e wo se yesan yechi na ibisi nyame kwan no so na edie nyame som no ewie peye
0: bra mo mi chew bibia ma se nyina no ya da se twene ya da onso ontoboa ode aboa program ya se ya abujafo ya waha akamiti dum mienu na ya diem program no ba wiye ya eninchi no obi aba homa no so yenhwe no good morning hwana yene no wa homa iso
5: Eh
0: nyame adumo zafu kwa chini. Yenti wano pe.
5: Mchetifu nyina na mbo itike sile koso emse el de busha question bia. Ase the whole thing ni divinity. Ase mu divinity yin kakra na na ba bia divinity konso enya dia be boa. Emwa kura. Na ehwe ni mba kunyu bi. El da question obusha ye no. Eya small ya kan wasama min sai aso fo bi kan so bi kan na so so no members no be da so gum
2: ena ese se nka ye punishment e kura won sori mu so bi ti sa to bia nko na e bia di kwa sa ye reason to level bi but the whole thing say a brand a friend say be ma just sori bi ma can two times kura e use accusation we are that you a bro share yesu no oh yesu kaka se bi e ho de say churches ni gina so de kasa che nipa that you say e wurade se be dem kontom poso abuo bia ajo bi bia e fi ne ko be bo ho na wasa gayo e ho na yesu kristo ka se enne na nkwagia ba fia nka de sa party okoya ma yesu wodi de kwani fio nka yesu hu se enkwagia ni ho na ye ba ye hu na mfum to so a ye ba ye hu na mfum so a sa wo ye oba e se de ye kanu na se sabi sabi ye nya fa sa atibie nu na enne nya me abo na wopagia nya de gege ba bia bia di kroma nka ta ni ade a so ye oba no kwa wantumi anka wo kuna ntim a ma na nja sa ade na munyina ma anka mo ammu anya ba ko a o kire se wo kuru wu a oba no na obe sofa na ye kasare ye mpedefo kasa se obu kwa kwase nya me hwe oba bi no na abam oba ye kuna se na me nya ka do se wo mampo ndo bia na obi di leda wo muso do bia suku kura no kwasam wutumi kura ni mu kura ni kostu a eta na ben ni me be wutumi kura ni mu be bi fa so pushi o mane koro na sem sem champion se ye hwe se betumi aboa da bia wo me da da ye se Ghana Union se hin you know concerning for your for bible be teach dia dia de papa no a wudi u be che pushi na koro wutumi pushi no ko ma me no okodu ba bia wutumi ko bia mu oh enti se ni me do be se ye group be ni entumi a bia no an kan se ye huye ho a e do bia sab sab sab ko me bebre ye bebre because o kan lo create di pa no be ntamfo so to am pa se se o ku ye na me abo Abraham de ni ye bi Abraham o de ni ye ko ye bi na me yi kire o hene no o ye ni wuye no o pa cha o je ni ye enu anu afi o be ye ni ye bas ye do be bia e ye enough is na ho me ye ko ye sa de ni ye kan ye ni a wo ye mu ninya se sabe sabe we de be edu bi yentwe koni me bi anim na ko ba ne se somo bi ne bi anim ye ko obi ne ko gen anim ma ye emwa entu yo ba sabe ye ye jai ti kanu ajaja gele ye waji bi ye ka wo edu kru kan mu na okru nye ko hwini be ma no so sabe sabe so ya wo so no na me do ba ne se wo nsa wo so no edu ye ne kan mu ka cho ye se ma me ye eye etu be me brother ba ko o ka che de yire brother yire wo se e wo se ka bo no o ka che de play wo se ma me me ma wo kwa ma wo fa akura wo enko mo bi ayi ni be mu ndim me ka se me am ko sai yes o se me ko sai am ko sai de ba se ka bo no no etu me me de ma futu ka kra no me se e na na me brother kan bi se e akamfo ye ye akamfo ye kasa ye ntia se na ye ne akamfo ye tie kasa se ayi for the goma for the tie kasa se ana ah the madu madu si
0: yeah that's it e bi jan fo ye wo mi ti en wo twe e da me ma be 3 minutes na wa ye na nka abuka kra me wo ma me fa ka abuka kra me wo ento ma me fa di aba ho mi so good morning mba cho hweni
6: bra mo mba cho e friend Vivian.
0: Vivian, you
6: yo, me patron say with a meteor, a yede kakra. Na at that statue, you know, so or can't bonin in your mabi bra, and my is see any young coupon temo quine. No, can't say. So, no be a problem, cra, why ye dear crampon?
0: And for
6: you can't say, what do you call your meaning? Ying and I, ye did more for. And no woman that was in care come once a year. Our dear, dear, said the other kind, you know. And Sabay be different, be brave than a topic, you know. And nothing led at the bay, you know. Do an eye, dear home for. Tia noon uncle said that. A walk, why ever for sure? It be to me, dear, dear. A queen, I mean, Tina Misra, let us say.
0: Yes, it has. You, it has a power. Edda. My 2 minutes. Now me we are in fact my imra mo 7 minutes.
1: Yo,
0: omombe ye no I ready yo.
1: Okay, me o eh.
0: Aye.
1: Yo, nyame ade hye. Me de masem no e be wie ye no. Ye kokin kan bi bi o Matthew 12. Ma men kan no o Harriso. Matthew chapter 12. Verses 31-32.
0: Mame fa last caller. Ye mfo frefu bu ye biem awodia o wa homa. Good morning.
7: Morning. Hello.
0: Mpacho, how are you?
7: Is that more? Yeah. Patrick, me.
0: Yeah, Patrick, Patrick. 30 seconds. Yeah, yeah. 1 minute.
7: With you, my message, the whole program. Now, with the message, I think, so what timetable, no, Kebeyanka, come a day do, at least, no, month, no, which is about 3 times, correct?
1: One month, it was one day, and I'm not sure. Maybe the end one in my share. Now, call you 3 times a month.
7: Okay, Marty, whatever you be, maybe compile with
0: me. Marty, that's right. Patrick, bye.
1: Okay, you know, young King Kai, Matthew 12, 31 to 32. No, then what they might or say. Inti, Miss Simo say. Or the bonnet, any abusidia nina be free or nipper. Now, whom abusidia dear, or infant free or nipper. Now, dear, or say, now, dear, or becca setia or nipper bano, or the be free no. Now, dear, or becca setia hon concron dear, or infant free no, if we are seha, any we are seha, a ribbonum. Mean an majidi for. Ye come hon concron cassetia. Sebi, near Nisa Woka Casso or Yaboa, and now we. Hon konkono ka se tia ne se. O se o ba di se fu ono. Ne ni ba ne honso. Na jine ba ne honso. Hon konkono ne ne kasay. Hon konkono de che na jine mu se. She. Un kwa. En kwa kure wo weje fie nye duyani di. She bebi awete. She diye koso. Enti o tie hon hon ne ne. Na wo tuya na mono. U nyan kwa. Senka wo entie hon hon mono. Ene ba mbe bintra mpape fie diye menko. Enu watina ho. Enu uwu wwa. Anka wo uwu mkwa siye uwu. Eti ye ka hon konkono ka se tia. Eni se. Se hon konkono ni nimua. Ubiye ni obeti masakra anabjene. Ne hon konkono domo. Na wo yi watenya. Na wo jitumua. Ne chile se. Wanka se entia hon konkono. Nemu msu yi waten. Na wa nyantum. Na akosu primu akoma. Na uwea. U nyabo ni fefri. Dia ode mayeni. Enti ya jidi fo. U nyamenka ya hon. Wanadum pi munti. Amen.
0: Amen. Eda yen. Eda se. Ebu janfu. Omami mfanka abuwe. Ema wana. Yen shenen. So 14th June. Eye yini ya anana. Edisipuku. Enene yire sister nana. Mbeye na sesum. Eja. Wasi ekwain. Sister Nana, Nema, Nepa Po Freeman, no Yamia Duma, Nasesum Becosso, or Pentacles, a 14th June. Na enonsu efri honu ma, yeba 27th June, ye obahima na natch radi abo, onunsu bidin the 70th birthday party, eno e paso, ewo platin hat, en intino, mama, yenche sa, edanonso. 28th June, so eye Ghana Union, ya. A day, I have a year, Edia towards a drone, ma, a bay, a half talk be a waha. Yeah, 8 August, and so a all union party a basso a war summertime, no. Last year, a intended this year, no, unions in our camp boom, and a Stuttgart, a gun, a fence, and a Ghanaian community in a car boom, my party, no. Ewo masasi enintino umaye nshene suyede honshishe babi guwa kwe muama unyina ati. Na enufri honu ma eye 18 September reserve na 27th September nso ubia reserve 17th October eye Ghana Union Culture Activity Day enintino enintu maye nshene su 24th October eye reserve. And in Tinebusia for a dear Ewo Hobium, a year, Yimia Bia, Opes Obechech, a young Ghana for a fast BBC Wufi, Kakrabia, Faze, washing machine, I say, and I say, Wunsu, as you saw, and in your market in Kitibi, or who in him, dear, and in Tino, a 26 next week, Saturday, Ebeno, Schwabe Bestrassi, 22, or Bahonomna, one on be meetings, Adano. kode saa kwa anansu acheche niyema bia ebe buwanyo woya sedada asetinemo nti anopeye ha ena edemu mbisi se muo kwa wonka abubia kupesi yeye maubia ano umaya sotia umayangana radio ebeye wonka abono ama anopeye da yembo pa edwasi se nyamena anansu na odisa ancheche ya breyo mini mse bosumi se neno yanini shiebye mwa dodo na ode ebeka ye ho esinyam kupo nchira mane se de wahwe bia nyame enchena nemu na bibia ebe to enza fe no onyade chenso e de amayen anopa nyame nchira yinyina na onyi nyina kase the next program no eye Eritrea voice enchino memamunyina monitio adishie